0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får det det sindra sukre til næste sanger snusje om frukt.
1: Surable et samstarv med Lent Vei av fremst og popnøvnen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nyleie. Her i hemsens lekkraste år, Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Segaris og Daniel DeVitos vi Surable.

Dreams og det leie vidt just det på hørs Jona Blacksmith framførst og jeg kan til stått lukkar nevna eller stått litt og stått litt var det ikke men det var Råsplassen nå 2022 ta vi Hessen Balkeren Spaldi og en Aristoles konsert og i samband vi at sauna penningen til teg i Ukraina så det var stått etter at Krutje var prosti og ta Spaldi der just Handan Sanchen. Klockan är 20 minuter i vår halvgån tjej och så gärna kunde vi triva i tvär händningar, ett lakanska trutjar och 18 september och 1935 då skjuter och dräper ta 38 våra gamla Palle Sörensen, fyra politister i samband med en biljakstran och Amager. Palle Sörensen var det som man kunde kalla smakkriminellor och det var i samband med ett minne inbrott att han helt undan politinon som gör det en rönt att täcka han. Han stekkar og skjuter der fyra politistene i første og etterlov og slipper han undan, men vil han ikke en dag inn etter og fær fangselsrepsing fire løyve. Han sitter i 33 år, som det langste i Danmark og i nødgjøret tog. Han var leislet inn i 1985, og han antages nødgjøfors åra gammel, 20 år siden i 2018. Og så vi til 3.5, ta fær Torsland, Bæge, Øster og Vester, Limaskap og i FN og i 1941 av Gjer franska tjauartinje at avtaka deierrepsingsina i Landenon. Og 18. september 1906 gjer USA og Sovjetsamveldi en av firebils avtalo om at skjerja mongtena av lengtberante raketton. Avtalan, hun urslut av fundi med Reagan og Gorbachev i Øslande, nekra manar framan undan. Og så kunne vi da også nevne at i det 66 år siden i amerikanske rock-tonelageren og gitarspilleren Jimi Hendrix døye, det gjorde han av herrere Lups Førslo i 1970. Han døde i en hotell i London, og han ble 22 år gammel. Og dette kan høre, tror jeg man nåtter vi Hendrix, heter et hit kjenteste tjånen Hey Joe.

Anton, ja, ein ekvelia danselier tone, tja Lassa Stefans, er vi ser her utgavene som kom i sommar, og som han kallar sommarkort. Og i halte vid færabæra vojare beina veien, vi tånen tja kontrast, hesen er næka og i sama danselia støyle, her er og teivi, na na na.

Jeg tar min hånd og ser på deg, ja, så sunker deg her og i kontrast. Ja, danselige tånare byrjar vi i kvöld og vi halda bara afram beina vegen saman vi Blackjack og i nästan samma stöyle, ingen så vacker som du.

Utan vett og etikett, ja, vøkor og nekv sigande år, vi tar då hentan sangen tja Hans Martin. Og etta vera i snu samband vi at alt tjaua Alzheimer-davor er nu manadegen 21. September, og Alzheimer-fela i fyrjon fyller 25 år. Ja, teg er eit godt arbeid fyrir hesa herveliu sjuko. Og a hjelpa taimon som er rakt av tog. Vi færa vågjare, vi vøkron taunon, og te er Bo Young som færa sintja om Mås øyne.

Du loka solen inn, ja, ein verkur sankor om mås øyne. Og hentan kjenner vi jo eisene vel fra Jodleberge, han sank han nekvt han tog av her. Jodleberge, han blei einans 8-12-trusjara gammal og andeist ui 2004. Vi færa nu og gjerre vi gauon taunon, ta gjerra vid saman vi anon bolche som eitur Canyons, om det hänger på mig.

Om det hänger på dig, jag vill jag dansa lite vid hård och här canyons. Og hesser Canyons, ja, tær byrja av helt atri under 1973 a spela, eit svengst orkestor fra Alvesta og i Svörutje. Og tær hildu så af fram til 1901 fors, så var atter en støkkor, og så spalda tær atter fra 5 fors til 1905, så var atter en pausa, en rymlige drigvpausa, helt fram til 2011. Ta byrja av der attor. Sett ni hava der så kallar seg Canyons Orkester. Og teir hava eisene givet nødjar tøvnar ut nu i sommar. Jeg let å kom bare her høyra ein av dem om nødjar og sangen om tja just Canyons. Hesen eitor 1-1-2.

Mats plats allt og gauer, je en rås til den du elskar. Og ja, så det nu om vikeskifte, leierdegen, at attevendande honalige Ebla-festivaleren av Sante og i Trøvån. Og til jeg pleier å være ekvelige honalitt, her negv negv av skra, atter i år. Negv av sånn matleia, her du kan smakka og kjeipa imskan med. Og så det kappingar av Imsons le, og så det pupper som lukkar som støkka opp, eit nu puppen ja arabo rattelia velomtakt, og beint hine med en vegin så eisen i honalia kaffe retro, og negv negv anna her av forvetneslio. Ja, vi kunne nevna mittlen anna folkafontor, som verror, og så det eisene Gustanasta, hest Gustanasta, som atlante verror nedi av samte, sjalvante om vevor vannar vera til te. Men til kunne lesa nekv meir om hetta inni av Facebook-vanganon som eitor Ebla Festivalen. Ja, og let okon bæra truva ui ein gauan sank. Det skal sjølvande være heimansans medveren Jekvan William Pedersen. Ui eisen i hever søgna rødder ui kaffe retro, så å si ja. Han fer her, jeg synes ikke om sansbygd.

Malmö, Köpenhamn, ja. Det här platt jag vid hålet affärer vid baden och tvärster om från Köpenhamn till Malmö. I minnes då i munnen inkro aron. Jag tar vår ut i det här hydrofoil-badene som tar opptist, kjøttgangende bader som tar der kom og opp i fer, så lette der seg opp av tver skoier, og så gjekte vi til rukende fer i vår omsonte. Ja, ja, godt å minnes datter også. Men at han har den neste sannsyn, så færer vi til å trøve og i nøkker av dem om gøy og lortarinskjene som inn er å komme. Men fyrst skulle vi høyra ein kjentan gamla sang, men her og i nødjum bjona vi striplers.

Genta som saknar sin drong, ja, vi tar du her hentan gaua gamla sanjen, vi taunlist. Og til hver Hjalmar som yngste ser hentan. Og ja, vi vera verandi av hevanon, så kunne vi sia, tog heta nasta iske som kjemur fra enn tryggvån lortara og kvalpa. Leuar såleis, godt kvöld finnur, kan tu spela mer sanjen, sjömannen og stjernan, vi vikingarna. Ja, sjølvande, han kjemur her.

Ja, og der indesli og danseli og tøvnar, vid har du her vikingarna, sjømannen og stjernan. Og hesen vær vi av utgavene til Taimon som kallegist Kramgoa Lothar, Nujjan, Nujjal Fems, og jo, sjølvande kom ut hetta are. Ja, og så ein lortare ui Lorvoik som sier seg dama så ekvelia vel Lassa Stefans, og han har tida vi spalt og tøvnar av oss her nødtsjå utgavene tjå honom og i søst og sending, og han vil fegin høyra ein gauan av hesare. Utgavene som eitår sommar svermeri. Ja, det skal du sjølvande sleppa, han kjemur her.

Dagen din, vi gau og gamlo kato, ja fantastiskir tøvnar, og ein så innelia vekur og velskriva av ur tekstur, som alt som kjemur, ur hånden og tja steinare Storm Kristiansen. Dagen din, og hetta kan samstundes vera ein heilsan, til ødeltikon som kan ska heva en særlian der og i der. Ja, hetta blei ein av heilt, heilt stauro, succéen on tja Kato og faktisk eisen i ein av allar størsto utgavo succéen i Norrlandon negrantoi. Men nu færa vid vojare vi føreskon tøvnon, het er en så eubera vekur sangur tja Peter Haberg Jakobsen, drøyme med bort.

Hvem det? Ja, vi har hørt her Bakkens duo, og det jo teipa i Arne Bakken og kona hans herra Maria Bakken, som vi har hørt her Sintja. Ja, en fraløyk duo, det må vi sija. Og vi vera verant jo i hesson stittla og kanska heldur melankonska støylenån, tog nu skulle vi høyra en så innelige vekran sank, tja Gunnar Justinesen, sanken kjenna vi jo vel, heilt vel, seinasta vakten, edla leime eina fyr enn ut av detje.

Ja, ein fraløg live framførsla tja Ingemars, og her vi fraløgga gesta sangarnon Tommy Mikkelsen, som vi jo kjenna så æopera vel som farsangaren ui Picasso. Og, ja, jeg må sija som at vi tæva jo ikkje spalt negran ordelian vals, og i sendingene enn, men let å gå beina veien for at bøtta om te, og te færa vi da gjerra, vi einon gauon ordelig om valse, og te vera belgingan som færa gjerra om han, hette ein sankor som tar gau ut i novembermana i 1905, sankeren skrivaver av Willi Setre, og han eitor Natt Rangleren, ja, ein ordeligur valse.

så tonlikor. Ja, gå ut hit. Vi færa nu at runda henta parten av vi einon indeslia vøkron sanje, tja Gunnar Justinesen. Hentan kjenner vi jo ekvelia vel av uslenskon, men hesen føreskje tja Gunnar ikkje minne vekor. Men attana hentan, ja, så spelar vi just som vi pleja, gåan og blanda jan dansebands tonlike, ui ein heiland tøyma atræt. Men fyrst, bråse.